0: Hi, добро
1: утро.
0: Hello, Aaron.
1: 8 минут манка, не манка, 8 минут е час, шесто. Кај има ти цва твоја дружба и знај кај урадно јесен, мам обчуток да бирката спет не бо редно у службе.
0: За кај? Мислам се тоа. Ја,
1: па се и веш, не? Узеј по все посуд дост дела по клетех, там кер е алкохол, не? Там е па тут бирко.
0: Ја, ни два кад зареч неки о тем, како мормо старга спит, преден ново вино настане, па поведу же у петак.
1: О, да, ја.
0: Чега ни, vemo, zakaj ga ni.
2: Birko, vsak delovnik mal čez 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, ki je bil tukaj, je povedal.
4: Pa je tlele oktober, včeraj smo začeli, danes pa nadaljujemo, kada ni nič. Ne? Seveda je pa čas, da mesecu, ki ima po slovenskem izročilu eno najlepših imen, Vinotok.
0: Ja.
4: Posvetimo
0: ja.
4: Tudi tlele zjutraj kakšno minuto, dve, ko vem, da vidva ne bosta nič.
1: Jaz bom danes se vino točila.
4: Ka vsi, ko vemo, odkot imene, septembra poberemo grozdje, ga stisnemo, damo v sodove in pol nas tam čaka mož do Martinovga, ko rata iz tega groznega soka pjača bogov vino. Ampak seveda je pa vmes med trgatvijo in Martinovem tak cel mesec, majhen tak mrtv tekne in v tem mesecu moramo popiti ves star vin, da naredimo prostor za novega.
1: Res je.
4: Od tukaj je pol tudi ime Vinotok, ker nobenega meseca se tok vina ne stočka oktobra. To je čista preprosta matematika, pa majhen fizike o volumnu in prostornini tekočin. Drugač pa še ne par modrih, ne? Ak oktobra se rad v gostilni zatakne, konec meseca se ura premakne. Tako da v te vedla, ne? Tako da je to danes je petek, uživajte v prvem oktobru, pejte gobe mošt kostanu, objema drevesa, pa ste kakšen zaporedje boste naredili, pa kako te jedli, da je nav kakšne panike, ne?
1: Pa enkrat si danes treba natočiti, ne?
4: Ja, aj, dva.
2: Birko!
3: Si bo tudi danes zihar kaj pametenega zmislu.
2: Posluž ga malče z osem.